Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak nam je, koji je datum? Treći sedmi. Malo pomalo ćemo se danas kroz jutro pripremiti za vikend. Nadam se da ste dobro spavali. Ako niste spavali sinoć, gledali ste utakmicu, nadam se da spavate sad. Malo manje priče, malo više muzike kroz jutro. Za tonskim pultom Davor Batričević, glazbu nabira Alen Roki, moje ime je Karla Lešević. Krećemo.

Petak je zanimljiv vikend pred nama, spomenut ću za sad samo dva događanja o kojima ćemo malo više kasnije. Ono što nam je večeras bitno, to je otvorenje izložbe Prolaz Katarine Ivanišin u 20 sati u galeriji Flora. O samoj izložbi ćemo nešto iza 11 sati razgovarati sa Ivanom Pegan, voditeljicom galerije, a sutra na Orsuli nam je koncert grupe Who See i Eda Majke. O tom koncertu, ali kako do Orsule i sa Orsule, razgovarat ćemo sa Androm Vidakom negdje oko 10 sati i 15 minuta. Zato obavezno ostanite s nama, sviramo dalje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Krizograd. Znanje o gradu

i ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja